0: bang hai mari khaut ki mane a growth fast o mati ama silas hut si mane ke jor jor misen cutting na cutting misen non bang ki comedy si do hem hai
1: tang de nang lila mira rong thilu pulo tang de la somir kang tip di ing tip po la se along ka prek aku ki idun thum la pusan do mati la sila somir ku son se kang tip po nang le so putak than ji ma
0: ni li ke la ke chi hum lok po la ke chi men sing tip tip lo a hor la a hor jan hor muda ni li ke nam ta nam ni do ke do o he se ta ni li nam ni det lo la ke chi hum lok po ke chi ing tip po he di son si ing ke la han han hai pang bui a jat po he di la si politin na so so lang he di la pu som chok di tiya lo
1: angkur ave deta reng
0: oh angkur ave deta reng jhaga mir ke hai jhaga mir ke angkur do nahi hai la hai monstera tho philodendron la hai bang ke angkur ave ta chok mane pare pake pareng hai joy ke la hai mir bang ke nge isi do dongkitel dongkitel ta parong pareng hai joy ke la grapes ason hai mir hai bo athe hai athe bendareng na somir la somir bang ke nidi da chipindak de ma somir bang ke penang anili sello 5 6 mane 10,000 above ke nili selong lo bon it ko so a year hunne he ninga we he la bang pena an selong non bang enta nidi long ta la na ne ong mat vir det lo somir bang dala ke the a selor do manda he nili non contact lo somir phana join ni a cartoon nili je jor long somir bang he non bang ke hem da komre lo mane nili niri bang ko soni chini ni la somir bang ke mane nili bang he di la pu war chor anta he di la pu tablo ni bi lok anta mane nang reng pi somir bang ke son jalo yo
1: ason do pigdi mir ke e mati mir kalana tangte nang li mir chi upulo ta sinang li long mir ke e na thunang ke chirap dun bang do manang li hematum manang li nu wet tong mira nat ke chepem phuwet la pson
0: ma chepem phuwet lu ni bang si nang ke lang dun bang ta ma jokta velo li nu wet lu chalana ajat apir the ta he la ninnon bang ke nge aporta ve pot nili bang man tuni ke lang ta lang long le la si ahut pen ke mir ta lang ta chor long le la pulo nili me thang che lang nang kok long
1: thani ji ma mir ke e pen ale li tum ale ko pilo ke lo
0: ale he nili nang ke than ji ke he di ale ke la lo nili me thang alam le he nili ke mir ke e pen ke ale ke long ke la lo mir e po jiman se ta me asap sup ke ili handa nang chak mati hormono ajanu nili bang echnam ik long le he ako la pen extra la so mir e po ako mane lan su se sinili ako mir he di ako kechnam thu ik long lo kapre kapre mir he aprangge nili long bang gela an mirave nili la so mir cho jorlo ako la su kapre la san thak thak si ako kapre ka mir nili chevan thu ik long lo so ale pen he
1: lalu tangte non season amir chithanam sinang season amir ke e hedi la so putha season amir e ji pulangte pulo tangte ko so pormati ko so di husi ke e donang pola so lam
0: season amir bang ke non learning krenga hut ningkrenga hut bang si mane bisikoy ke mi season amir ke he mane rv la hai bang la an aviden mati ningkreng ke la sila season amir bang ke non ningkrenga por hut mi odit lo
1: season amir bang ko pipi amir lo nang lithanik ji ma season amir season hut ki idunang ji amir bang he
0: la kenilo dalia to ho engge la hai pipini do de ho particular po do engge marigold la hai lo do o pipini huni tala amen ba season amir bang la ni ning do edet po hedi amen la an chini o de
1: tang de ko son se ke ena ji ma la so putak thanik ji ma season amir ke ena engge ku pisi ki pido nang ji ma
0: season amir ta la son lo ini ke he la hai ing han lo bisikoi ke la chaino hia kreng la sangtia sona ang sangti hoy ingila ang han lai he lai long ke la tuma phan mangke anta lang ke chor ver nei de lang ko an ma ke chor he di appu bang la anu ke mi pu appu da the u pon ke na season amir bang ke he
1: ning chiklo yon ko an bak do ji la so pu la season amir bang
0: ke do ke do e de chiklo jon pli an ke du bo non pli ke thom la son ke du i bon so amir bang ke la an du e
1: tangte nang lila ki cheng hor la mir ke e dun ke achili ke nang lik ko nat pense ke wan la
0: achili he di achili bang ke ni di ba la an chini e det por mane bihe kang ko hu ni li pai ta ni hang pi mir he di ni li ha ya pen ma si mane che pang rum ja hala bang si mane ko che pa du dun o o le he ke kapre kapre pen da wan o he la la an bang ke ni nga ve da lu ni ni ta he la hithi pen da wan lo ako anu ka prek hem pen da wan lo la sona ya lu ju
1: teng te na mir bang ge jor o lo ma ti di la sinang li la mir